0: Tonåringen själv har nekat, men domstolen konstaterar att vittnen bekräftat vad som hände och därför döms han för misshandel. Straffet blir ungdomstjänst i 30 timmar och att betala ett skadestånd till sitt offer på 10 000. Bostadsrättspriserna i Kronoberg stiger de senaste 3 månaderna. Ökningen är 2% enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik som då analyserats av LF Fastighetsförmedling. Villapriserna däremot, de har legat stilla under den här perioden. Sett till det senaste året har priserna på bostadsrätter i Kronoberg dock sjunkit med 3% medan villapriserna stigit med 2%. Väder slutligen, det blir lite mer moln här under eftermiddagen, men temperaturen kommer ligga runt 20 grader. Och framåt kvällen, ja men nu blir det återigen mestadels klart väder.
1: Det här är P4 Kronobergs nyheter.
2: Det beror ju främst på att det har överklagats det här rivningsbeslutet.
1: Vi följer människorna bakom rubrikerna.
3: Vi är oftast lite svettiga på sommaren och då drar de sig till svetten.
4: Hemskt. Jag låser in mig på rummet.
1: Allt du behöver veta varje dag. Nyheterna i P4 Kronoberg.
5: Det här är P4.

0: Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten. Nu ska det inte handla om saltvatten, nu ska det handla om något helt annat. De är gröna, nyttiga, fräscha och extra goda så här på sommaren. Jag pratar förstås om salladerna. Men inspirationen kan tryta om man hamnar lätt i samma salladsträsk, får man väl ändå säga. Tur då att Daniel Coe, kock och författare till boken Sallad för alla tillfällen, är med mig här nu i studion. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Salladsträsk.
1: Precis. Ja, det lät, alltså jag älskar ju såna här stora ord. Mm. Jag brukar ju säga att Sverige fattar inte någonting om sallad. Man lyssnar på det bättre då. Mm. Och då får man liksom vara lite mjukare efteråt. Men jag har tagit med mig lite prover här som du ska få testa.
0: Ja, och de ska vi alldeles strax... Alltså jag är lite hungrig. Jag har ju skippat lunchen idag för det här.
1: Mm,
0: jag tänkte att jag kommer ju gilla det du har med dig.
1: Och det känns som att det räcker?
0: Det känns som att det räcker att bli över.
1: Kan du förklara att vi har ungefär 1,5 kilo sallad här delat på 2 olika smaker? Så att det ska nog räcka.
0: Och man kommer se dem här på sociala medier sen, och du kommer också dela med dig av recepten. Det har vi lovat innan vi...
1: Okay, ja.
0: Så att det är bara att leva upp till. Mm. Ja. Men du, om vi börjar där då. Du har sagt att salladen i Sverige är missförstådd. På vilket sätt då?
1: Ja, men nu har jag svarat på den frågan så många gånger i olika sammanhang. Det gör den inte tråkig att svara på, utan däremot så har jag blivit lite bättre att svara på den. Mm. Och då tror jag att det är lite kulturellt. Alltså vi lever i ett land som kanske inte just nu, men oftast är ganska kallt, mörkt. Vilket gör att sallad är på något sätt förknippat med sommar, fräschhet, alltså färska grönsaker, salladsblad, goda tomater och sol och allt sånt där. Därav så har vår sallad mest blivit liksom någonting som finns på kosttecken. Ett nödvändigt ont. Vi måste ha lite sallad med maten, för det står det. Mm. Och då har de gått ut med, så då måste vi göra det. Och därför så blir det så här att, ja, du vet ju själv, du är på en någon krog på väg till någonstans, och så får du en spätta med lite remouladsås, och så får du salladsblad och en tomatskiva och en gurkskiva. Mm. Och han varit riktigt duktig, så har han liksom svängt till den här, så det ser ut som en, ja, du vet. Och då är det lite sallad till, tycker man. Mm. I min värld så är det absolut inte sallad. Och sallad, nu är jag halvfransk, det ska man då säga, och jag har ju en ganska bred matkultur, haft turen i mitt liv att få äta väldigt god mat och väldigt bred mat, både i Frankrike, och mamma som är finska, så har jag fått det finska också, kanske inte så mycket annorlunda än i Sverige då, om man tänker på råvaror. Men en sallad i Frankrike till exempel är ju inte benämnt sallad för att det är salladsblad i. En sallad är någonting som är blandat, och det kan ju likväl vara en, ja, säg en skagenröra. Kommer du med den till Frankrike och så serverar du den, så skulle det kunna kallas för en räksallad.
0: Jaha.
1: Och här är ju det en röra. Mm. Och så fort vi ska servera en sallad så är det ju faktiskt alltid salladsblad. Mm. Medan där och i många andra länder så kan det ju vara grillade grönsaker, en sallad. Säg att du rostar potatis i ugnen, och så har en god senapsdressing när den kommer ut, lite krispig här, det har du på det. Lite örter, då är det en potatissallad.
0: Just det.
1: Så att just sallad är ju lite missförstått i Sverige. Mm.
0: Bra svar, man märker att du har fått den frågan några gånger. Jag är ledsen att du fick svar på den igen, men nu har vi rätt ut det helt enkelt. Du har ju med dig 2 sallader hit som är, ja, jag har förstått som att de ska vara lite picknickvänliga och bra att ha i matlåda. Jag ser att du vill kommentera det. Men om vi börjar med den första som är lite matigare, för nu är de ju då, de är väldigt fina. Man ser ju salladsblad, absolut, men det är så mycket annat också. Men det är också dressing på. Jag gissar att du har en take på det när man ska ut på picknick. Men berätta, vad är det vi har här?
1: Ja, det är 2 sallader. Den första som du tittar på där, som är närmast dig, det är en kycklingsallad. Jag kallar det för en chopped sallad. Det ligger en sked i det tråget, man ska säga. Och

0: när man just är ute på stranden och äter så jag tror inte det är någon som tycker om att sitta och äta på en handduk eller vad man nu äter på, och så ska man behöva ha kniv och gaffel. Så att en skedvänlig maträtt tycker jag är ganska trevligt. Så det här är det är inte så mycket salladsblad i den här salladen faktiskt, utan det är kål.
1: Det är en broccoli där också.
0: Ja, det är broccoli, det är blomkål, det är spetskål och så är det ris för att få lite, man måste bara få i sig lite kolhydrater också, känner jag. Och kyckling och färsklök och egentligen så är det sån här liten skåprensning i kylen.
1: Och det här har inte jag för min kyl just nu, men...
0: Jo, men jag tror att många har det. Är det inte så att man köper sig liksom en liten kolhuvud och så äter man en klyfta av den och så får den ligga i kylen och torka och bli lite tråkig sådär. Mm. Och, eller någon bit broccoli eller någon bit blomkål. Och så bara ligger det där och så slänger man det när det börjar bli lite fult.
1: Det är jättegott.
0: Och jag brukar... Det som jag tycker är viktigt just när man tar med sig mat ut eller när man förbereder någonting, att allting måste vara väldigt krispigt. Nu hör jag hur det knastrar när du äter och jag älskar det, för det är så en sallad ska vara. Det ska ju inte vara soggigt, alltså, det ska ju inte vara sladdrigt och hängigt och tråkigt. Så att alla de här grönsakerna har ju legat i vatten.
1: Jag ska försöka tugga jättenära. Man hör ordentligt, eller?
0: Ja, men jag hör väldigt väl. Oj, vad jag hörs.
1: Man ska ju inte äta med öppen mun, men i det här fallet så vill jag ju visa på krispigheten. Men den här dressingen som är på då. Du sa att du hade gjort de här salladerna igår.
0: Precis. Den hade jag faktiskt med mig en liten kopp. Så det sista jag gjorde nu när jag kom in i studion så var det att jag hällde på den.
1: Och vad är det för dressing då?
0: Det är två dressingar. En dressing är senapsdressing. Mm. Som jag har liksom i grunden. Innan jag liksom har på den andra dressingen. Och så rör jag om lite grann så att man får en grundsmak. Lite salt och peppar. Och sen, alltså det var två stycken små, vad heter det, burkar. Mm. Och sen så hade jag på den här grönmögelostdressingen, typ en blue cheese dressing. Och jag älskar ju när det är blue cheese dressing. Man gör en god dressing utan blue cheese först. Mm. Sen tar man den blue cheese och bara smular ner så att det är bitar kvar i den. Så att man får, allt smakar inte blue cheese, utan just när man får en bit i så är det väldigt gott. Och så då får man liksom lite tryck i den.
1: Vet du, jag brukar inte gilla blue cheese, men här var det ju jättegott.
0: Ja, men just,
1: den är lite frän i smaken liksom.
0: Ja, man måste också tänka lite grann på att just en sån sallad som det där är, det är mycket kål, det är mycket råa grönsaker, det är broccoli och blomkål. Det kräver liksom sin smak. Du kan inte ha någon lätt citronvinägrett till det där, för det kommer liksom bara försvinna med all smak från grönsakerna. Så du måste ha något att ta för sig där.
1: Mm. Annat lite då med den här, med helt andra smaker. Här är det tonfisk.
0: Tonfisk, där har du lite salladsblad faktiskt, men det är väldigt mycket grönsaker också. Det är färskpotatis, det är vattenmelon, gurka, avokado, och så är det då, det är lite färsklök där också, jag älskar ju färsklök.
1: Det är väldigt gott.
0: Den är lökig fast mild och det är gott att äta rå.
1: Så lite fänkål här, va?
0: Fänkål också, absolut.
1: Och tomater. Och,
0: som sagt, jag har inte superkoll, men jag lovar att sen när receptet kommer fram så ska jag försöka vara lite mer noggrann. Men det blir så här att man tittar vad man har i kylen och så tar man det och så ner i isvatten så det krispar till sig, blir lite fräscht och nytt liksom. Och sen så tar man ner det där. Och här, den här är också faktiskt två dressingar och jag gillar att använda två dressingar för då får du smak på allting och det blir lite mer... dynamiskt, kan man säga så med sallad, att det inte bara smakar likadant alltihopa, så att det är en ponsdressing som jag också har gjort på en gammal sallad, och du har fått grunden till den ponsdressingen i ett glas där, så man kan ju faktiskt dricka en sallad också.
1: Kan man?
0: Ja, för att en sallad,
1: inte en soppa då? Likt röran bara för...
0: Det blir en juice. Det kan också bli en soppa.
1: Så här är sån här grön juice då, som är lite sting i.
0: Ja, precis. Och det är faktiskt i salladen också. Det är lite grön chili och broccoli och kål och sallad och allting.
1: Mm. Och det här?
0: Det där ser ut som ett salladsblad faktiskt, från hjärtsallad.
1: Men det här var ju jättegott. Men nu när du säger så här, ja, så tar man lite det och lite det. Alltså det låter ju ändå, det är kanske inte så många som tänker så här, ja, men vi kör en halstrad tonfisk idag på stranden. Att man tycker att det är lite komplicerat och du säger så här, blanda gärna två dressingar och många kanske tänker, hur blandar man ens två dressingar?
0: Nej, men då är det ju bra att det finns en bok som man kan läsa då, ett recept.
1: Exakt.
0: så att på så sätt, så är det, då är

0: burk då. Ja. Alltså, det funkar alldeles utmärkt det också.
1: Jag kommer fortsätta äta här, Daniel. Jag kände också att det var lite koriander i, va?
0: I den tonfiskskallen så är det koriander.
1: Och jalapeño. Ja. Alltså så mycket gott. Ni måste sen gå in på våra sociala medier och titta på de här recepten. Det var den här tonfisken, båda var fantastiskt goda, men tonfisken var nog alltså min favorit om jag får säga något.
0: Jag måste bara säga att jag ska försöka få ett exakt recept, men jag har ingen kokbok.
1: Du är kokboken.
0: Ja, men alltså, jag har knappt någon minne alls. Men jag har försökt vara ute och köpa den här, för att de är slut. Så de kommer nog imorgon, tror jag, ska komma igen. Så att, jag ska försöka vara så noggrann som möjligt med recepten.
1: Sallad för alla tillfällen heter i alla fall boken. Tack snälla Daniel Kue, kock och salladsexpert får vi säga då, för att du kom och gästade. Och tack för att jag fick smaka det här. Så himla gott.
0: Tack snälla för att du fick vara här.

0: Roxette fortsätter turnésuccén från 2025 och debutalbumet firar 40 år. Imorgon så gör Per Gessle sommarens första spelning och det är i Göteborg. Välkommen hit, Per.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Det är alldeles utmärkt. Vi har haft några dagar ledigt från turnén och nu fortsätter vi med stormsteg med början i Göteborg.
0: Ja, kul. Du har alltså redan åkt Europa runt förra året med originalbandet och Lena Philipsson på sång och spelat era stora hittar. Alltså, hur har mottagandet varit?
1: Jo, det har varit helt fantastiskt. Faktum är att vi började förra våren i Sydafrika och Australien och sen turnerade vi i somras i Europa och nu i våras var vi i Sydamerika. Och nu kör vi Europa i sommar och i september och oktober kör vi USA och Kanada. Så det blir ju, vi har gjort, Lena och jag har gjort ungefär 60 spelningar tillsammans nu. Så det är, vi börjar bli veteraner ihop.
0: Det är underbart. Vi kan återkomma till er USA-turné. Men jag tänker bara,

0: hennes nya skivbolag ville att jag skulle skriva hennes första singel för dem. Och då skrev jag Svarta glas, och Pernilla berättade för mig att hon gillade Michael Jackson och Prince och sånt. Så jag försökte göra en låt, en poplåt i den andan. Mm. Och det blev Neverending Love. Men de gillade inte, eller hon gillade inte den riktigt. Va? Så att den blev liggandes. och den heter Svarta glas, för övrigt, den var på svenska.
1: Mm.
0: Men när jag skickade min demo till mitt skivbolag, och då sa den dåvarande vd:n på mitt skivbolag att skriv en engelsk text på den så kan du spela in den med Marie, för ni har ju snackat i många, många år och gör någonting tillsammans. Så jag skrev en engelsk text och det blev Neverending Love. Och det blev Roxettes första singel.
1: Wow, vilken historia. Har Pernilla sagt något om det här i efterhand? Hon kanske ångrat sig någon gång?
0: Nej, det vet jag inte. Tror jag inte hon har. Men nej, men ja, hon har kommenterat det många gånger, så det är ingen hemlighet direkt. Nej. Men det kanske inte alla som vet om det.
1: Nej, verkligen inte. Men den där höstturnén nu då drar du och Lena Philipsson till USA för en Roxette-turné även där. Alltså, hur brukar den amerikanska publiken vara?
0: Ja, det är en bra fråga. Faktum är att USA är ju egentligen, tillsammans med Tyskland, vårt största land när det gäller framgångarna med låtarna och radio och sådär. Men vi har ju faktiskt inte spelat jättemycket i USA genom åren. Så det är USA är så himla, himla stort. Mm. Så att när vi slog igenom 1989 så ville ju få amerikanska skivbolag att vi skulle flytta till USA till att börja med. Men det ville ju inte vi såklart. Men allting hände för oss över hela jorden samtidigt. Så vi ägnade väldigt förhållandevis lite tid åt USA, för det var liksom Australien, det var Tyskland, det var Sydamerika, det var Asien. Så att vi har liksom inte riktigt, vi är inte på samma storlek i USA som vi är till exempel ute i Europa. Så det ska bli mycket spännande att se hur det känns. Vi har inte spelat i USA sedan 2012, så det är länge sedan.
1: Mm-hmm. Vad spännande. Mm. Men vad känner du för ert första album, Pearls of Passion, idag, så här 40 år senare?
0: Ja, det var en fantastisk upplevelse för mig. För det var, dels jobbade jag med en ny producent för första gången, Clarence Överman. Och givetvis med Marie, och få henne att sjunga alla de här låtarna. Låtmaterialet i sig var faktiskt skrivet på svenska. Det var, jag skulle spela in min tredje svenska soloplatta. Men mitt skivbolag gillade inte jag låtarna, så att jag nu blev det aldrig inspelat. Men sen när Neverending Love då blev en hit med Roxette, så ville de ju ha en snabba ryck, ville de ha ett album. Och då så sa jag att okej, då översätter jag mina refuserade svenska låtar till engelska, och det blev Roxettes första platta. Mm. Så alla de här låtarna, Soul Deep och I Called Your Name och So Far Away och vad de nu hette, Surrender, de skrevs på svenska först.
1: Åh, vad mycket minnen, så mycket låtskatter alltså.
0: Mm.
1: Men du, hur har det känts att turnera utan Marie då?
0: Vi turnerade sist vi spelade tillsammans, Marie, jag var ju 2016, så det är 10 år sedan, så tiden har ju gått. Men det är klart att det är annorlunda. Det är...

0: Nu, mina vänner, är P4 Extra slut för idag. Jag gästades av hockeyproffset Lina Ljungblom och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra gästen. Lyssna i appen Sveriges Radio. Imorgon så är det Anders S. Nilsson som styr spakarna och gästas då bland annat av journalisten och poddaren Peppe Öhman. Och så ska det handla om invasiva småkrabbor som sprider sig i svenska vatten. Producent idag var Felix Ek, tekniker Tim Kellerman. Jag heter Karin Frick och mig hör ni igen när jag är tillbaka i helgen på lördag närmare bestämt. Nu önskar jag en fortsatt fin dag.
1: Och den här fina onsdag eftermiddagen hoppas jag att du väljer att tillbringa med oss här i P4 Kronoberg. Det är Maria och Sam som finns med dig. Även Henrik som håller koll på nyhetsläget. Idag så avslutas rättegången i hovrätten för en kände Växjöprofil som av tingsrätten dömt till 3 års fängelse då för att under flera års tid ha misshandlat och kränkt sin fru. Vår reporter Lena Pettersson har varit på plats. Dessutom om gosedjur och valet och om att rösta. Nu Ekot.
2: I södra Tyskland pågår just nu en polisinsats efter ett våldsdåd på en skola. Den lokala polisen i Bayern skriver på plattformen X att flera personer ska ha skadats och att deras tillstånd för närvarande är oklart. Polisen skriver även att en misstänkt gärningsman har gripits. SAS vd Anko van der Werf avgår i början av nästa år för att bli chef för kanadensiska Air Canada. Det skriver SAS i ett pressmeddelande. Beskedet kommer kort efter att SAS meddelat att bolaget satsar nästan 100 miljarder kronor på 39 Airbus långdistansplan. Trots oron på oljemarknaden är priset på flygbränsle mycket lägre nu än efter att konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Och det skulle kunna leda till att flygbolagen sänker biljettpriserna. Flygbolaget Norwegians vd, Geir Karlsen, har tidigare sagt i Ekot att han inte utesluter prissänkningar.
3: Ja, det kan påverka prisen och som gör att den kommer ner. Men det är inte bara vi som bestämmer, det är efterspörseln och det är inte minst vad våra konkurrenter gör. Norwegian.

0: Där hade vi Camila Cabello och Ed Sheeran tillsammans i Bam Bam. Är det tyst nu, Henrik, eller låter det?
1: Just nu varas det inte, men nej. Det gjorde det alldeles nyss. Så det är mycket möjligt att våra lyssnare kommer att höra ett missljud. Då är det inte jag som gnisslar tänderna eller skorna som knarrar.
0: Utan nej.
1: De här byggarbetarna som pågår i vårt hus fortfarande.
0: Ja, mm. Det kommer fortsätta ett tag till. Vad vi, men nu börjar det låta lite igen.
1: Ja.
0: Jajamän. Du, vi försöker bortse från det. Ska vi berätta att en man i 20-årsåldern från Älmhults kommun, han åtalas nu för barnpornografibrott.
1: Ja, och det här efter att den amerikanska organisationen NCMEC, National Center for Missing and Exploited Children, upptäckt då att det delats barnpornografiskt innehåll från den här mannens telefon. Mm. Det är ju ganska ofta som den organisationen hittar de här fallen. De har som uppgift att söka på nätet efter barn som då utnyttjas i den här typen av sammanhang. Och enligt åtalet så ska då den här mannen ha delat 13 filmer genom chattkonversationer på nätet. Det ska ha skett i juni 2024. Åklagaren menar då att vissa delar av materialet dessutom varit särskilt hänsynslöst. Dessutom ska då mannen ha haft eget material, 2 filmer och 60 bilder. Och även det anses då vissa delar vara särskilt hänsynslöst. Så även om mannen då nekar till brott så åtalas han då för barnpornografibrott.
0: Och bostadsrättspriserna i Kronoberg, de har gått upp de senaste 3 månaderna.
1: Mm, det är positivt för de som vill sälja. Det här handlar om en ökning på runt 2% enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik, som då i sin tur analyserats av LF Fastighetsförmedling. Villapriserna däremot, de har legat still de här månaderna. Det här innebär då att om man jämför med landet som helhet så har bostadsrättspriserna ökat mer i Kronoberg än vad man gjort resten av landet. Medan då villapriserna inte alls rör sig i samma sträckning som rikssiffrorna. Ser man då däremot till hela året, om man backar ett år, så har faktiskt priserna

0: Superlim och Silvertejp sjunger de om Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, idag så har hovrättsrättegången mot den så kallade Växjöprofilen avslutats. Den här mannen har ju tidigare dömts av tingsrätten för grov kvinnofridskränkning och grov misshandel till 3 års fängelse. Och Lena Pettersson, reporter här på P4 Kronoberg, du har ju varit på plats under dagen och just nu fått ett första beslut från hovrätten.
1: Ja, men hovrätten har meddelat att mannen kommer till att vara kvar i häkte fram till att dom faller om då 1,5 vecka. Och det pekar ju på att det då sen kommer till att bli en fällande dom även i hovrätten.
0: Och vad skulle det kunna bli för straff då?
1: Ja, åklagaren menar ju att den här mannen ska dömas till i varje fall 4 års fängelse och att han bör dömas för då 2 fall av grov misshandel förutom den grova kvinnofridskränkningen. Tingsrätten har ju bara bedömt 1 fall av grov misshandel. Målsägarbiträdet som då företräder hustrun anser att mannen ska dömas till 5 års fängelse. Advokaten vill ju att han ska frias helt och hållet. Mannen har ju då inte erkänt något brott. Men om det är så att det blir en fällande dom så menar advokaten att det i så fall bör handla om inte mer än 2 års fängelse och att man då kan tänka sig en skyddstillsyn istället.
0: Det här är ju väldigt olika syn på saken. Alltså hur kommer det sig?
1: Ja, alltså dels har man ju då olika roller här, men det handlar också mycket om hur man värderar bevisningen. Hustrun har ju alltså dokumenterat en rad olika händelser med sin mobiltelefon. Man hör gräl, man hör hur han skriker åt henne, att hon ska skärpa sig, att allt beror på henne och bara på henne. Och ibland så ryter hon tillbaka, ibland ber hon om ursäkt. Och sen hör man också det som verkar vara slag och hur hon skriker och skriker aj. Och enligt åklagare och målsägarbiträde så finns det faktiskt inte någon tidigare dom för grov kvinnofridskränkning som handlar om så här många fall. Det handlade ju om över 40 fall. Och inte heller där det finns en sån här dokumentation, att det är närmast unikt, menar de. Advokaten då sin sida menar ju då att hustrun haft väldigt svårt att redogöra klart för händelseförloppet. Hon kom inte ihåg, hon har behövt få ledande frågor från åklagaren för att minnas. Han menar också att hon har drivit den här utredningen genom att hela tiden komma med nya uppgifter. Och ja, han ifrågasätter helt enkelt hennes trovärdighet och menar att hon kunde väl ha skilt sig

0: istället, men det har hon inte velat göra då eftersom det finns ett äktenskapsförord, vilket gör att hon skulle hamna i en ekonomiskt ofördelaktig situation med en skilsmässa.
1: Så vad händer nu?
0: Ja, nu fick vi ju då veta att mannen kommer till att vara kvar i häkte, och sen så är det 1,5 vecka som vi får vänta på en dom då, och då får vi helt enkelt se vad det blir, förmodligen en fällande dom och då eventuellt ett fängelsestraff, kanske högre, kanske lägre än tingsrättens.
1: Tack Lena.

0: Yukimi Nagano med låten Summer Sun.
1: Det här är P4 Kronoberg.
2: Sveriges Radio.
0: Kunde nästan varit Summer Sam faktiskt när jag tänker efter. Sam som är den som är ute på fältet idag. Jag har en väldigt trevlig bild på dig framför mig. Är detta du i din yrkesroll? Du sitter i en sån här kompisgunga på en lekplats.
3: Ja, jag undrar, är det det man får betalt för när man jobbar på radio? Man sitter och gungar liksom. Men det får man göra om man har jobbat jättemycket under förmiddagen och du vet, under lunchtiden. Så
0: ja.
3: Så sitter man bara, då måste jag vila lite nu.
0: Ja, legat ner i den gungan.
3: Ja. Ja, men det är jättefint väder här i Ljungby. Jag sitter i centrala Ljungby här, precis vid den här lekparken som den där barnen leker. Mm. Och solen skiner, det är jättefint väder här skulle jag säga.
0: Åh, vad härligt. Ja, men det ska ju vara det. Det ska i och för sig, molnighet finns också, men det är mest faktiskt i de östra delarna av länet. Så att sett till just vädret så verkar du vara på rätt håll idag. Du Sam, du har ju faktiskt varit i Markaryd.
3: Ja,
0: och där, alltså jag tycker det är så fascinerande det hur de har valt att förklara ett val och det här med röstning för barn. Det är så himla finurligt gjort.
3: Ja, men det är det så att nu är det val i Sverige snart i september och så vill kommunen där, biblioteket i Markaryd, förklara det här för barnen hur man röstar. Och då har de gjort det på ett sätt, ett snällt och fint sätt, att man får rösta vilket gussedjur man tycker att den är bäst. Och så finns det sex figurer, sex olika gussedjur med olika slogan, med olika mål, med olika liksom motto, om jag får säga
0: så här. Ja, precis, det som de står för liksom.
3: Ja.

0: Vad sa vi? Björnen, elefanten, apan, katten.
1: Katten.
0: Vad var det med? Det var en giraff, va? Det var lite olika.
1: Giraff var det också, ja.
0: Man liksom får ju den här tanken lite också. Att,
1: och en krokodil.
0: Och en krokodil. Man undrar lite, yes. Har de liksom tittat på dagens politiker som sitter i regeringen och liksom utifrån det bland de olika? Eller,
1: det vet jag inte.
0: Vi ska inte gå in på det alls, men bara, det väcker ju massa tankar och bilder hos en när man hör det här.
1: Vem är krokodilen?
0: Ja,
1: vem är elefanten?
0: Det är ja.
1: Vem är katten då? Alltså.
0: Ja, mer om det blir det här i P4 Kronoberg lite senare under eftermiddagen. Nu, Roxette.

Roxette där med It Must Have Been Love. Om lite stund så blir det lokala nyheter här i P4 Kronoberg. Henrik Bingström är det som sitter och snickrar på dem just nu. Men först, Imagine Dragons on top of the world.

0: Med On Top of the World. Ja, strax nyheter som sagt, men först ska vi kolla till trafiken med Malte Flensén.
1: Ja, och det gäller riksväg 23 mellan Växjö och Åseda där i Kråkenäsrydsbacken. En personbil med haveri på den avfarten där. Så tar det lite extra försiktigt i den just sträckan där. Riksväg 23 också Älmhult-Växjö i höjd med Eneryda mot Växjö, så är det en stolpe mitt i vägbanan. Så ha lite extra uppsikt där. Också riksväg 23, alltså Älmhult-Växjö. Tips oss på 020 999 444.
0: Tack för det, Malte. Det som Henrik konstaterar, dumt ställe.
2: Ja.